Na polovini smo, čuli smo prvih pet predloga, tako da je vreme da se podsjetimo i koje večeras u konkurenciji i koje pesme mogu postati hit petka. Predlog broj 1, Royal Blood i 10 over 10.

znoja iz daljine, zvuk motora iz daljine, zvuk iza prozora su puške, iza pušaka.